تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

دوست، میری کہی ہوئی الفاظ شاید روح کو روح سے تعارف کرانے میں کامیابی حاصل کر سکے۔ غزل شائقین کی محفل میں ہمارا پرخلوص ادا، حاصل نہ ہو سکا مجھے چاہے زکن کا پانی، برسوں گزر رہے ہیں کندھوں پہ ڈول ڈالے۔

اوشا اٹھو اور سہ کلاکاروں کی آواز میں دل کو چھونے والے گیت ہمارے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا پر. ان کی آواز اور سنگیت آپ کو لے جائیں گے پرانے سنہرے دنوں کی یادوں میں, اور ساتھ ہی آنند لیجئے اس سنگیت کے سفر کا.

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیٖدٕ بٲتھ۔
1: یہ امبالا کینٹ کا سمودایک ریڈیو ایف ایم 90.0 میگا ہرٹس ریڈیو وِدستا ہے۔ ہم سفر زندگی کا امبالا کا اپنا ریڈیو۔
2: تسی سن رہے ہو امبالا دا اپنا ریڈیو۔ ریڈیو وِدستا،
3: اصلے پاؤن پٹاکے سن میرے دل۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

نمسکار، تُہۍ چھِو بوزان ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ ریڈیو وِتستا چھُ پنٕنہِ ماجہِ زیٚو پوچھر دِنہٕ خٲطرٕ وقتہٕ وقتہٕ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ نٔے پروگرام تہٕ نٔو زانکٲری ہیٚتھ ہمیشہٕ یِوان۔ بہٕ چھُس تُہُنٛد ریڈیو دوست بھرت سوپوری۔ آز چھُس بہٕ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ کٲشِر براڈ کاسٹ سیگمنٹس منٛز اکھ نٔو ڈٲلۍ ہیٚتھ آمُت۔ آز بوزناوو أسۍ تۄہہِ اکھ کٲشُر افسانہٕ یُس زن لیوٗکھمُت چھُ سانہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ مایا ناز لیکھک شری وریندر پٹواری صٲبن۔ اتھ افسانس چھُ ناو پوٚز اپُز۔ ؤلِو بوزو یہِ افسانہٕ پوٚز اپُز، اکھ لۄکُٹ افسانہٕ۔ امیُک لیکھن وٲلۍ چھِ وریندر پٹواری۔

0: سُہ تہٕ سداہ بغٲر دارِ بند کٔرِتھ دم پھٕٹہِ گومُت آدم اوس رٲتۍ راتس سحر کِس گاشس پراران، تہٕ پتہٕ روٗد سری لوسنس تہٕ شام گژھنس پراران۔ مٲدانس منٛز پننٮ۪ن بنٲومٕتٮ۪ن ترٛشوٕنٮ۪ن پۄتلٮ۪ن استاد لٔبِتھ تہٕ تِمن بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ وٕچھِتھ آسس بۄکہٕ ہنیمژٕ۔ شام گوٚو تہٕ لوٚگ مُدے لٲگِتھ راونُن پوتُل وٕچھنہِ۔ یہِ زٲنِتھ اوس سٮ۪ٹھاہ خۄش زِ تٔمۍ سٕنٛز گِرفتٲری پتہٕ تہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدیو باجو راونہٕ سٕنٛز کوٗرمٕژ أچھ بیٚیہِ تِژھٕے بنٲومٕژ یِژھ سُہ پانہٕ یژھان اوس۔ گرِکٮ۪ن بٲژن ہٕنٛز تھۄتھ گژھنہٕ کِنۍ ہیوٚکُن نہٕ راوُن دزان وٕچھِتھ۔ پوٚز ترٕٛہ راوٕنۍ واجنہِ ٹاسراے بوٗزِتھ روزس بۄکہٕ ہنا۔ راوُن کُمبکرن تہٕ میگھناتھ یِمن ترٛشوٕنٮ۪ن ہٕنٛدۍ پنژاہ فُٹ تھٔدۍ پوٚتٕے ٲسۍ دہ دہ فُٹ کٮ۪ن بیوٚن بیوٚن حِصن منٛز رزٕ چٲرِتھ تیار۔ آدم اوس تِمن واٹنہٕ برونٛہہ رنٛگ تہٕ بُرشہٕ سۭتۍ راونس أچھن منٛز غروٗر ہوس تہٕ دہشتٕکۍ تاثُر ظٲہِر کرنہٕ پتہٕ رنٛگ ہۄکھنس پراران تہٕ پانس أنٛدۍ پٔکۍ تماشہٕ وٕچھن والٮ۪ن ہٕنٛز کتھ تہِ بوزان۔ ماجہِ ییٚلہِ نیٚچوِس یہِ ووٚن زِ خطرناک چشمہٕ وٕچھن وول راوُن چھُ اکھ راکھِس، تِفلن تُل سیٖکھ تہٕ نِیَن تٔمۍ سٕنٛز اکھ أچھ کوٗرِتھ۔ پوتلٮ۪ن بچاونہٕ باپتھ ییٚلہِ آدمن تِفلس حٲبت کوٚر ماجہِ لوگ کرٛکناد۔ آدمن دِژیٛاو پنُن جوازٕ زِ سُہ چھُ پوتلٮ۪ن بچاوُن یژھان۔ پوٚز أکۍ بُزرگن ترٲو تُج۔ زبے خانس واتنٲومٕتِس کٹس ژنڈ لاین وٲلِس چھُ پُج نالس تھپ دِوان۔ آدمس چھۄکلد کرن والیو ییٚلہِ حٲدثس مذہبی رنگت دِژ، تِتھُے درایہِ بیاکھ جماتھا تہٕ بنے تٔمۍ سٕنٛز مددگار۔ پُلسہٕ والیو نیوٗ آدم ہلکٲے ہوٗنۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ لِتھنٲوِتھ۔ مُنصِف تھانہٕ دار تہٕ قونوٗنی کاروٲیی درٕج کرن وول موہرِ ہرگاہ پانہٕ پٔزیٲرۍ آسان نہٕ، سُہ آسہِ ہے نہٕ شفا خان گوٚمُت تہٕ نہ آسہِ ہے گرٕ ووتمُت۔ تٔمِس بچاو کرن والٮ۪ن ہُنٛد اعلانہِ جنٛگ تہٕ تس لِتھنٲوِتھ مارن والٮ۪ن ہٕنٛز یلگار روٗز سڑکن پٮ۪ٹھ لُکن ترٛہراوان۔ ترٛشوَیو اوس تٔمۍ سٕنٛزن کتھن تول دِتھ پوٚز پوٚز وننُک فٲیدٕ دیُتمُت۔ کینٛژن گنٹن ہُنٛد ناکٲمی کرفیوٗ لٲگِتھ اوس تھانہٕ دارن آدم تھانہٕ بجایہِ گرٕ واتنومُت۔ ٹیلیوجنس پٮ۪ٹھ پننہِ شہرُک دشہرا وٕچھِتھ ژٔج تٔمِس زن تہِ کھۄرو تل میژ نیٖرِتھ۔ أکِس گرما گرم بٲژس منٛز اوس آدمن غٲب گژھُن فقط اکھ بہانہٕ۔ بحث کرن وٲلۍ ٲسۍ حکوٗمتس قصوٗروار مٲنِتھ آدمٕنۍ کارکردگی جٲیِز ثٲبت کرنُک دباو تراوان۔ غلط ثٲبت کرن وٲلۍ ٲسۍ معاملس مذہبی رنگت دِتھ پنُن کچھُل باتھرُک کران۔ کانٛہہ اکھ تہِ اوس نہٕ آدمس پٮ۪ٹھ کتھ کران۔ ژھۄپہٕ دم کٔرِتھ سارنٕے ہٕنٛز کتھ بوزن وٲلۍ أکۍ میٖڈیا نُمایندن کرنٲو سُہ ریکارڈِنٛگ ٹیلی کاسٹ یُس تٔمۍ الغٲب آدمس یلاج کرنہٕ برونٛہہ ریکارڈ کٔرمٕژ ٲس۔ سُہ وٕچھِتھ تہٕ بوٗزِتھ زوٗن ساروِیو آدمُن پزر۔ آدم چھُ سُہ خۄش بخت کاروبار وول یُس پننہِ خاندٲنی رٮ۪وایژ قٲیِم تہٕ دٲیِم تھاونہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ ؤری دشہراہس منٛز زالنہٕ یِنہٕ والٮ۪ن راون، میگھناتھ تہٕ کُمبکرن سٕنٛدۍ پوتلہِ بناوان چھُ۔ تٔمِس اوس یہِ پاے زِ پوتلِس چھُ ٲخرس دزنُے۔ پوٚز سُہ چھُ اکھ تخلیٖق کار تہٕ پوتٕلۍ چھِ اِستاد گژھنس تام تٔمۍ سٕنٛز تخلیٖق۔ تمہِ تخلیٖق ییٚمہِ کِنۍ تٔمِس پرٛٮ۪تھ ؤری پننہِ معروٗسی فنکٲری کِنۍ اہمیت میلان چھِ۔ آدمس دیُت نہٕ گرِکٮ۪و ژُکۍ درو بٲژُک نٔتیٖجہٕ بوزُن۔ تَوکِن روٗد سُہ رٲتۍ راتَس أکِس کوٗنَس منٛز تِتھَے پٲٹھۍ بِہِتھ زَن تہِ بُنِل بنٛد گژھنَس نَتہٕ کٔرفیوٗ وۄتھنَس پرٛاران اوس. تُہۍ ٲسِو بوزان یہِ اَکھ لۄکُٹ اَفسانہٕ پوٚز اَپُز یُس لیوٗکھمُت چھُ وِریندر پٹواری صٲبَن. ییٚمہِ اَفسانُک مُدا تہٕ مقصد اوس زِ پۄتُل بَناوَن وول اوس اَکھ فَنکار ییٚمۍ سٕنٛز فَنکٲری ٲس راوَن، کُمبکَرَن تہٕ میگھناتھ سٕنٛدۍ پۄتٕلۍ بَناوٕنۍ. یہِ زٲنِتھ کہِ پۄتلِس چھُ دَزُن، مگر تَتھ وقتَس تام اوس یَژھان کہِ تٔمۍ سٕنٛز فَنکٲری گژھِ شاباشی میلٕنۍ، ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس تسلاح اوس گژھان تہٕ باسان اوسُس زِ میٛٲنۍ محنت کھٔژ بٔٹھِس. ییٚلہِ پۄتُل دَزٕنۍ شروٗع ٲسۍ گژھان تہٕ ٲسٕس خوشی گژھان زِ لُکھ چھِ اَتھ کُن وٕچھِتھ پانَس اَندَر بُرٲیی ختم کَرنہٕ خٲطرٕ وَچَنبَدٕ گژھان تہٕ وَنان چھِ اَچھٲیی ہٕنٛز جیٖت چھُ ہمیشہٕ آسان بُرٲیی پٮ۪ٹھ. شُکریہ. یہِ اَفسانہٕ تَیار کَرنَس منٛز کوٚر اَسہِ مَدَد شری راجِندَر پٹواری صٲبَن تہٕ رِکاڈ ایڈِٹ آو کَرنہٕ سٹوٗڈیو ریڈیو وِتَستَس منٛز. آواز دِژ اَتھ بھارت سوپوری صٲبَن. نمسکار، جے ہِنٛد، جے بھارت. اُردو
1: ریڈیو وِتَستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کا اپنا ریڈیو، آپ کی آواز دل سے سنتے رہیے ریڈیو وِتَستا.
2: کریں اپنے دن کی شروعات ریڈیو وِتَستا کے گیتوں کے ساتھ. 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وِتَستا، امبالا کا اپنا ریڈیو.